bom fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom fa ce bom fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom fa ce bom ke bom fa ce bom fa ce bom mar ko na fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom ni ma kamba yaro fa ce bom ni ma kamba yaro.